ba. Esan duzulez gueskara eredu, gai komplikau ontan tira. Geu